0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svetningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 karl ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sæki, það mega Dominos.
5: Hvernig væri aðeins þú?
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Þetta FM Party.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, spil.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: tíu.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú leikið eftir?
1: Nei.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú leikið eftir?
1: Nei.

0: sveppum og breiðkjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
5: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það eru þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt.

0: Dominós.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
1: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Oft.

pakkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júli.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
2: Bátturinn stefnir frá Ólafsvík í gegnum Ólafsdal til Ólafsfjarðar í 27 miljónir. Já, 27 miljónir all land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
5: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: er alvöru guggamaður.
9: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: er FM. Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Afmælishátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
3: Kristall. Það sést.
4: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: ískandi.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

15. og þetta er stór laugardagur. Af hverju? Jú, við áttum okkar besta veður í gær og ég ætla að viðurkenna að þegar svona veður kemur þá lítið hægt að gera annað en að vera bara sko ekki heima, vera úti að njóta og það nákvæmlega sem ég gerði í gær. En það bara veðri í dag á sama stað, við ætlum að fá að njóta þess og hvað betra að gera en að hlusta á góða tónlista og það sem ætlum við að halda bara áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í Kanye West, við erum að fara í Justin Bieber, við erum að fara í Herra Neyðsmjör og Birgit og Haugdal, en fyrst ætlum við okkar besta mann, Jimin.

Jú, það hann Andri Björn sem að situm með til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En eins og ég sagði við inn, ef þú veist ég hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björn Svo ég búin að vera vakti, standa vaktinir hennum helgar hjá FM í nokkra mánuði núna Og mun halda áfram En sko, ef það eitthvað sem ég þekktu fyrir, þá að spila góð tónlist Og það það sem ég vil gera helgar Ég veit að við vorum að hlusta American Boy með Kanye West Gaman sé frá því að ég var á tónleikum með Kanye West síðasta mánudag og því líkt sjó. Það verður bara að segjast eins og þetta litla, litla sjóið. Þannig að ef þú hefur tækifæri að fara, ég veit hann til, þú alltaf, en ef þú tækifæri að fara á tónleikum með honum, gerðu það. Þetta bara, þetta once in a lifetime dæmi og ég á með sko, hvað ég segja, ég á með gæsa húð, fyrstu fjögurlögin, gæsa húð. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni sem að þú fært bara hér á FM 957.

0: Búin að vera með frá klukkan 12 í dag og verð til klukkan 4 En ef þú veist ekki hvað heiti þá ég Andri Björs, helgastjórinn sjálfur eins og maður segir En sko, búin að vera með þér í hálftíma hinga til, við viljum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst, þá verðum við að fá örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
4: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég ætla
4: mæti,
3: ég alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
5: Welcome to the game
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
7: Get as fast as they could after Jesse called for help.
8: It's been too long, cowboy.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: So that's Lily Pad.
11: What are you, some sort of old man toy?
12: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
15: The screen just took over.
16: All the tapping. The tapping.
9: Taktu fjölskylduna með í bíó.
17: I want to talk to you, device. A long toy.
18: Turn off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
19: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is
1: Fögnum afmæli Bíkó í dag Frábær tilboð afmælis kaka og ís Grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt Bíkó, gerum þetta saman

You hér á FM 957 og Andri Björs heiti og verð með til klukkan fjögur í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en eins og ég sagði við áðan þá var ég svolítið þekktu fyrir sko að spila topptónlist og það svona ætlum að halda því áfram nema nú erum við ekki að fara í neitt grín sko nú erum við að fara í hvernig á ég að segja þetta Við erum að fara í kjarnan, við erum að fara í manneskuna, við erum að fara í ég veit ekki hvað ég að segja En þarna, hérna erum að fara svolítið back to the roots Þetta Nylon, með lagið Einu sinni enn

frábæri maður með puttan á púlsinum og sko ég veit að Beautiful Girls er kannski ekki nýlegasta lagið en núna dögunum var risapar, ekki ástarpar en tólestarpar svona, fólk sem gerir tólest að gefa út lag og þetta eru tvær svona kanonur í alvöru sko rakettur kanonur í tólestabransunum þetta að sjálfsögðu geti ég renn og Birnir en þau gofa út lag á dögunum sem heitir Viltfá og ef þú átt eftir að hlusta þá margt sem þú þarft að læra en svona lag getur ekki sleppt að hlusta þetta bara ekki sem þú var að hlusta á þetta sjálfsög eins og ég sagði við GTRN og Birnir saman á einu lagi og lagið heitir Viltfá

er eitthvað sem ég elska, þá var það svona degi að sitjast út í sólina Fámarinn í skaldan Æslandi Glacial og gleyma mér svolítið í gleðinni Ég ætla að viðkenna það, Fámarinn rauðan Glacial, það okkur Blood Orange Já, takk En sko, ég búin að vera að sjá og núna eru menn búin að vera í tökum á mynd sem ég býð spenntur eftir Og það eru Ice Guys, það eru ístrákarna sjálfur En það eru Ice Guys myndin og ég með spenntur fyrir tónlistinni sem að kemur úr því, sko

0: held að ég segja það í hvert sinn sem að huginn kemur sko spilast þegar ég um helgar því ég spila huginn Ég segi þetta alltaf Við þurfum meiri tónlist frá huginn og ég vona þessi tónlistaliðinni Þetta svo frábær tónlistamaður og ég man bara þegar hann kom inn á sviðið sko inn í tónlistasenuna Hann trillt allt og skiljanlega þetta er svona aldrei vekja mig leikmaður í tónlistasenunni Þetta svona alvöru leikmaður sem maður gleymir ekki Þannig huginn, ef þú ertu að hlusta Please gerðu tónlist En áðurum við heyrum fleiri, meiri tónlist Þá ætlum við að fara í örsnögg skilaboð í boði Æslandi Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: ballaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Þannig að það er svona kraftblöndur af tónlistamönnum God damn it, það var, þá var það GTRN og Birnir. En það var annar lag sem kom út, hvað ég að segja, fyrir smá tíma. Það er á nýju plötuna hans Luigi. Og það er Luigi og Maro Birnir. Og þeir gáf út lag sem er að mínu mati eitt besta lag ársins. Það heitir Berdreimi og það sem ég get sumafýlingur í þessu. Og ég dyrka þetta lag. Það eina sem þú ert núna að gera er að hækki í græjunum og syngja með þegar þú kannt lagið. Þetta er, jú, þú veist, ert að grínast í mér. Við erum að sjálfsögðu að tala um Luigi og Maro Birni með lagið Berdreimi. Hvar, jú, hér á FM þar sem þú færð að heyra alla topp tónlistina á einum stað.

Sko, það er komið afmælisbörnum, nema ég ætla ekki að fara í öll afmælisbörnin eins og er. Við ætlum að byrja á einu, einu stóru afmælisbarni. Stærsta barnið hinga til, það er Egill Plóter. Hann afmæli í dag, hann er 32 og hann er einnig yfirmaður minn. Þannig að Egill, þú ert frábær. Þannig að sama hvað fólk er að segja um því, þá veistu það, mér finnst þú frábær. Nei, hann ámæli í dag, hann 32 ára, ég óskunum til hamingjum daginn og vonandi er hann að drekka rauðvinsflöskuna sem að við ég, Guðjón og Jóna gáum honum í gær af því að persónulega þá bara brjálast ég ef hann er ekki að því af því að þetta er það góð rauðvinsflaska, ég var í sjálfur til í hana en það er bara staðan, ámælisbað dagsins, Egill

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín, situr að leikið eftir?
3: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Botturistefnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó.

0: í sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það er insane!
6: Er gítargutlið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá er gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.

með Hater and Made You Love Me. Nýjasta lagið hennar af nýju plötunarnar sem kemur út seinna í ár. En hún er komin á tónleikaferðalag og ef það er einhver sem ávera tónleikaferðalagi þá er það Ariana Grande út af þvílík sönguna. En ég sagði frá ammælisbanni dagsins sem er Egill Plótir og það er komin tíma að heyra hinn ammælisbann dagsins. En það er Chris Evans, hann er 45 ára fyrir gæði í dag. Hann á ammæli The Real Maya, hún er 20 ára dag, TikTok stjarna. Nákvæmlega, Mary-Kate Olsen og Ashley Olsen eru báðar fertugar í dag, þannig til hamingjum í daginn. Fabio Jackson, sem er búin að láta sig lítið út fyrir að vera eins og Michael Jackson í útliti, hann er 33 ára í dag. Tim Allen, 73 ára í dag. Lucas Edwards, TikTok stjarna, 26 ára í dag. Kate, ásækið, Kat Dennings, fertu í dag. Hún er leikunan úr... þáttunum. Aaron Taylor Johnson, 36 ára í dag. Svo er það Rivers Cuomo, 56 ára í dag. Rocks Ungari. Svo er það Steve-O, 52 ára í dag. Og þetta eru svona helstu ammælisbönn dagsins og til þeirra segi nú bara til hamingjum í daginn. En eins og ég sagði áðan við, þá er bara eitt risastórt ammælisbönn í dag og það er Egill Plótir, yfirmaður minn. Og því að þegar hann á ammæli þá er svona skiptir litlu máli öðru, skiptir öðru litlu máli. Þetta sagði hann við mig.

Ég var náttúrulega á Kanye West tónlingum síðasta mánudag og sko, ég mikið tónlingamaður en það eru tónlingar sem ég reyndi að fá með á en fekk bara ekki með á og ennþá pyrraður yfir, það eru Bruno Mars tónlingarnir af því að hann gaf þau nýja plötu sem nú sturgluð, gefðu ekki plata og það svona já, það smá hugur í manni sem að maður hefði vilja fara á stónleika, ég veit ekki það En ég reyndi, ég var númer 180.000 í rauðinni af, jú, 90.000 mögulegum sætum Og ég var meir sér fórsölu, ég var í fórsölu og var númer 180.000 í rauðinni, pældu í því Og ég fæ ekki að heyra Risk It All Live Þetta ég minna, þú veist að þetta lag heitir Risk It All, þetta næsta lag sem við ætla að fá að heyra hér á FM Andri Björn seti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ekki fara langt Því ég þarf að segja hérna frétt eftir örskamma stund

Þetta lag verður bara ekki leiðilegt. Ég einn að smetla dilla mig með Man Child með Sabrina Carpenter Hér á FM 957, Andri Björn Seti og verð með til klukkan fjögur í dag Allt í fallugu samstarfi við Icelandic Glacial En ég veit ekki með þig en ég til í smá meiri topp tónlist Þannig við höldum áfram og förum í, frétt dagsins, fyrstu frétt dagsins En fyrst, eins og ég sagði þá var það crazy minn alls barkli Litla lagið

fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitina með þér í dag og muni gera til klukkan fjögur. Klukkan að slá tvö sem að þýðu jú bara eitt að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilabóð.

0: fara yfir frétt dagsins, fyrstu frétt dagsins og svo ætlum við að taka skýrslu um tónlingana hjá Kanye West.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Kristall, það sést.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
5: Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag, frá 12 til 6.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

Kanye West tónleikana, gerðu það. Ég fór á tónleika síðasta mánudag og ég var að segja að þetta er eitthvað það besta í heimi. Já, með gæsóðs fyrstu fjögulögin. Og ég ekki einu svona, þú veist, þetta ekki ég ígja eins og maður getur gert svona af og til. Þetta ekki ég ígja. Ég bara, ég var í alvörni bara með gæsa húð fyrstu fjórmyndunar og það er mjög einföld ástæði fyrir því. Það er þegar 40.000 manns heyra sko eina nótu og missa sig. Þá svona, já, þetta er stórt. Veist, ég hef farið að tónleika hér í Íslandi með 5.000 manns og sjóða 10.000 manns og en það er ekkert eins og 40.000 manns. Veist, það voru fleiri á gólfinu þarna en hafa verið á í stóra salnum í höllinni. Það voru 40.000 manns, 90.000 á gólfinu, 21.000 í sætunum og ég var í sæti og hann er með þetta svið sem er þessi eins og jörðin, þessi nöttur og þetta er bara flottasta sviði sem ég hef séð. Uppsetningin á þessu, svo bara allt sjóði, ljósasýningin og allt. Þannig ef þú hefur sjensinn á að fara á Kanye, gerðu það. Og ef þú ert að hugsa um að fara einhverja tónleika sem miðin kostar kannski aðeins meira en þú ert tilbúin að borga fyrir, keftu bara með hann. Þetta er þessi virði, þetta er upplifun sem þú munt aldrei gleyma.

Mitt uppbólslag með Doja Cat þessa dagana, þetta Jealous Type. Því líkt lag í alvöru talað Doja Cat sem kom nú fyrst á sinna með lagið Mú eins og það heitir. Það gerði hann svona smá þekkt og frá því varð hún ein stærsta popstjarna í heimi. Og það hins vegar ein popstjarna sem svona kemur alltaf á nokkra ára fresti af því að gömlu launarnar eru bara það góð. Og já, ég veit og kannast við að þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta. Þetta að sjálfsögðu Every Time We Touch.

Ég lent á frétt sem er skrítin, skemmtileg og fróðleg En sko, fyrirsetan Títillin er kind, talin hafa þróað eigið tungumál Og þar stendur Bændur í Skagafirði segja frá furðulegu atviki sem átti sér stað fyrr í vikunni þegar kind á bænum hófað gefa frá sér hljóð sem enginn kannaðist við Að sögn bænda Líktust hljóðin hvorki venjulegu jarmi né öðrum þekktum hljóðum frá sauðfé sem náttúrulega bara skrítið Upptökur af fyrirbærinu hafa verið sendar til sérfræðingar í málfræði og dýrahegðun til frekari greiningar Professor í málvísindum segir og snemmt að draga ályktanir en viðurkennar hljóðmynstrið virðist hafa ákveðna uppbyggingu Ef frekari rannsóknir staðfesta niðurstörnar gæti þetta verið í fyrsta sinn sem kynnt sínu merki kerfisbundi samskiptakerfi sem ekki hefur áður verið skráð Kindin hefur vakið mikla athygli í heimabyggð og fjölmargir hafa komið á staðinn í von að heyra nýja tungumálið með eigin eyrum. Bændunir segja þó að hún hafi verið fremur fámál síðan fréttina bárust. Og það þegar ég les svona fréttir, er fólk alveg búið að missa vitið. Af því að þannig er þetta bara kinda jarma og fólk er bara, þetta er nýtt tungumál! Er það grín? Þú veist, þetta bara geðviki Hérna erum við farin að missa viti sem þjóð og bara þjóðfélag Þannig að ef þú varst að lesa þetta hugsar veistu, er fróðlegt, gæti verið þessi komin í tungumál Nei, það er ekki það er engin kind búin að búa til nýtt tungumál Ég held að það sé nú bara alveg klárt Og ef þú heldur það sorry, það er ekki eins og sorry bara hvernig heldur það? Það er engin kind að búa til tungumál ekki dag allavega

0: Take Me Home. Taktu mig heim, en það er það sem ég ætla að gera. Ég ætla að taka þig heim. Nei, ég ekki verið að gera. Ég veit ekki hvað ég sagði það einu sinni. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram að því að ég með aðra frétt sem ég fann sem skrítin fróðleg og skemmtileg.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Bóturinn stefnir frá Hvalfirði austur í Reyðarfjörð. Í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Hvað ruglir í gangi hérna?
9: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
10: Ok, förum á stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég það var gaman.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.

Vöðvastæltur með land og sinir. Þetta kemur mér í svona þjóðatíðafíling. Þetta er einhvern veginn svona, það er ekki tenging við þetta á þjóðatíð, en það kemur samt í þjóðatíðafíling. Og sko, ef þú ert ekki búin að næla þér í mið á þjóðatíð, gerðu það inn á dalurinn.is. Það er ekki nema 47 dagar í þetta, þannig að það styttist óðum. Ég man því að ég sat hérna og sagði að veri 97 dagar í þetta og var bara að missa mjög spenning. Nú eru 47 dagar í þetta, ert að grínast í mér eða? Þannig að þess til heiður sáttum að fá að heyra þjóðatíðar lag.

Nú er spurning hvort við höldum ekki bara áfram aðeins að tala þjóðtíðana því að það ekki nema 47 dagar í þetta og ég búin að vera spenntur síðan að það voru 364 dagar í þetta. Ég þetta búin að vera smá veikið hjá mér. En ég fór í fyrsta sinn alla helgina í fyrra og ég get alveg að segja að ég hafi komið úr því mjög ánægður og spenntur fyrir árun eftir á. En það ekki nema 47 dagar í þetta núna og spennan að magnast. Ég hrikalega spenntur og ég vona að þú sér það líka af því að þar svona, myndi ég segja, örgulega eitt stærsta atriði. Það herra og hann gaf út þannig bara plötu í ár að það ekki annað en að vera annað hægt en að vera spenntur fyrir honum í ár af því að hann fór meira í þetta old school herra sem þetta harðardæmi og það eins og myndi líka hata mig. Damn, ég myndi líka hata mig, nákvæmlega.

0: Maró Birnir og Frikki Dór með lagið Hugsa skýrt. Ég sagði áðan sko, kanonur, já, þetta eru þær. Þetta eru þær, það er bara nákvæmlega þannig. En risastórt dæmi, Hugsa skýrt, Maró Birnir og Frikki Dór. Klukkan er að slaði þrjú, sem að þið er bara eitt, er orðin þrjú. Þið er bara eitt að við ætlum að eigum með klukktíma eftir og ætlum að gera það í fallegu senstri við Icelandic Glacial. Förum yfir helstu fréttir dagsins sem eru tvær aðrar. En þangað til þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og ég kem að vörmu, herðu, veistu, mjög vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Kristall, það sést
2: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir Dominós
3: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með Lengja
2: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

lag sem gæti orðið lag ársins fyrir 2025 26 minni Reyndu, af því að ég veit svarið og svarið nei Það er ekki hægt að velja bara eitt, af því að það eru svo mörg Ég menna Herra er búin að gera núna Maro byrnir með tvö, með Luigi og Freka Dór Og maður hugsa með sér, sko Svo Maro Birnir líka með stoppa tíman Maro Birnir á okkur besta runni sem að hefur sést í langan tíma hann er að gera stóra hluti og ég man ég spurði hann á þjóðtíð fyrra í viðtali hvort það var að koma plata og hann sagði já, það stutt í hana þannig að nú spyr ég Maro hvar platan? Ég búin að bíða og bíða og bíða en ég ætla ekki að fara að stoppa tíman yfir því

Ekki nóg með það, við erum að hlusta Into You með Ariana Grande En það var það frétt sem að ég sá ég á netinu sem að stendur öll ljósastöra ljós í hverfi byrja að blikki takt Ég veit og hugsar, Andri, ertu að grínast? Ertu að segja mig frá ljósastörum? En íbori íbóðakverfi á höfuborgarsvæðinu urðu undrandi seint í gærkvöldi Þegar öll, þetta var sérst sett á neti í gær, þannig þetta var á fimmtudaginn Þegar öll ljósastöra ljós í hverfinu byrjuð að blikka samtímis Og í reglu bundnum takti eins og við væru saman í þessu Það var eins og þessi taktur Samkvæmt sjónarvottum stóð fyrirbærið yfir í tæplega 20 mínútur Það langur ert að grínast Margir íbúar kom út úr húsum sínum til að fylgjast með og sumir tóku myndskeið af atvikinu Ef þú átt vídeo af þessu, sendu mér það Mér langar að sjá þetta Fyrst hélt þetta væri bara eitt ljósa bíla En svo sá ég að allt hverfi blikkaði í nákvæmlega sama takti Segir íbúið sem að fylgdist með atburðunum Rafmagns veitan að engar Segir að engar bílanir Hafi verið skráður á svæðinu á þeim tíma En atvikið sem atvikið átti sér stað Tæknumenn fóru við stjórnkerfi Götulýsingarinnar í morgun En hafi ekki fundið skýringu á því hvers vegna ljósin hægðu sér með þessum hætti Nokkrir íbúar lýstu sjóninu með óvenjulegri en jafnframt fallegri atburðarás fyrirgjöðu Einn sagði að hún hefði mynt helst á stóra ljósasýningabúnað eða tónleikaviðburð Ljósin hættu að blika jafn skyndilega á þau byrjuðu og hafa starfað eðlega síðan Málið enn til skoðunar hjá viðandi aðilum Og nú spyr ég sem svona, jú sem duglakerfiskall er þetta yfirvöldin að gera at er þetta bilun eða er þetta hinn æðri máttur að spila með okkur segðu með þín á skoðun, sendu mér það á Instagram og þú átt vídeo af þessu af því að það var viðst tekið vídeo af þessu eða átt vídeo af þessu, endilega sendu mér mér langar sjá þetta þetta eitthvað sem ég svona verðilega að sjá hægt og rólega það ekki, þetta ekki eitthvað sem við verðum að sjá bara sem þjóð eða Mér finnst það allavega, en við ætlum svo sem að halda áfram, þetta skiptir ekki öllu máli En nú erum við að fara yfir í Dracula með Tame Impala og Jenny Á eftir erum við að fá að heyra Timbaland, Justin Bieber, Miles Smith, Benson Boone, Katy Perry, Elvar En fyrst, eins og ég sagði, Dracula

0: hvað er Timbaland í dag? Var ekki gaman að fá smá svona Timbaland? Hann var svolítið þekktur fyrir þetta hljóð þér. Svona aðeins öðru sig góður bítið þessu og þægilegt. Ég elska Timbaland en það þýðir svo sem ekki að ég geti gert það í allan dag því að ég verð bara með til klukkan fjögur í dag. Ég fallu þess að styrir við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
3: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
4: Eftir að var það að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land Lotto, leikurinn okkar
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
7: Komiði sæl og blessuð.
8: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.
10: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: FM 957

Calvin Harris og Rihanna með This is what you came for eða eitthvað lag sem ég elska að heyra á þegar ég fer út á lífið þá þetta af því að þetta kemur í danskýrin það gerir það ég viðurkenna hey, ég skammast mín ekkert fyrir það en við ætlum að fá að heyra lag með Miles Smith og Niall Horan sem eru tveir fallegir tónlistamenn þetta þeirra nýjasta Miles Smith skráður fyrir sem aðalsöngvarinn þetta lagið Drive Safe hvar? Jú

Katy Perry með heitt eða kalt En sko, tala heitt eða kalt Þetta er spurningin, er þessi frétt heitt eða köld? Hundur mætti daglega í bókasam, á bókasamn í mánuð Starfsfólk bókasamn í litlu sveitaflæði á Norðurlandi hefur síðasta mánuðin fylst með óvenjulegum gesti En hundur, karlkyns hundur, Raggi, hefur mætt á samnið á nánast saman tíma hvern dag Á að starfsmanna gengur hundrun inn þegar dyrna er opna Þegar beina leiða lestarsanum er leggst síðan á sama staði gluggan Þart velur hann yfirleitt í nokkra klukkstundur áður hann yfirgefur húsið Fyrstu dagana heldur við að eigandinn væri ekki þar inni á safninu En svo komið ljós að hundrun var inn á ferð Eigiði segir starfsmaður bókasafnsins Hundurinn hefur að sögn verið einstaklega rólur og ekki valdið neinu ónæði Fastagestir hafa tekið honum vel og sumir segjast jafnvel hafa saknað hans þá daga sem hann mætti örlítið seinna en venjulega Sko, áður nú höllum aðeins að fara Sko, er þetta ekki bara ógeðslega fallegt Fallegt samvera að fá hund sem að bara treysti sér að mæta einnvangað og vera með þessu fólki og, En ekki liggur fyrir hver eigandi hundsins er En íbúar á svæðinu telja líklegt að hann búi í nágrunnu sem að, komum, í alvunni, væntanlega. Nokkrir hafa bent á bókasafni síðan rólegasti staður bæjarins og því ekki útilokað að hundurinn hafi innfaldlega fundið sér upp á alls staða til að slaka á. Starfsfólk segir að ekki standi til að breyta reglum vegna málsins að svo stöddu en það hafi gesturinn sýnt öðru samgestum fylgstu kurteisi. Hundur mætti aftur í morgun og laðast á sinn hefðbuna stað við gluggan. Þetta er falleg saga og þetta er falleg frétt þess að fannst mér ég þurfa að segja frá henni að því hún er bara það falleg og þannig að það falleg að við ætlum að fara sko tilbaka með næsta lag. Þetta er óskalag sem ég fekk frá vinum mínum. Þetta er... Þetta er fallegt Far úr hundafrétt yfir í Gangsta's Paradise með Coolio Ég held að ef þú kannt lagið þá kanntu það Mamma mín kann hvert einast

Luigi og Marunni Birni, þvílíkt lag, þvílíkt lag. En það komið að kveðu stund, Andri Björs heiti og búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég ætla að fá að minna það að fara þinn á dalnum.is. Keftir með að þjóðtíða þegar ég vil sjá þig í dalnum. Ég verð í dalnum í góðum gír. En ég heyri þér líka bara aftur á morgun, klukkan 12 til 4. En þá ekki til þá verður það bara að díla það. FM party byrja núna klukkan 6, þannig að þú getur byrjað að græða fyrir bæinn.

0: ef þú veist að fara þangað. Af því að það er alltaf party með FM party. Það er bara staðan. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég heyri þér aftur á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Dominós.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því og nú til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Time to laugh.
7: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.
9: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Nú er allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Bátturinn stefnir frá Keflavík við Súgandafjörð til Keflavíkur við flugvöllinn. Í 27 miljónir, já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Hey! Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
3: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
0: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.

0: tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Bátturinn stefnir frá Hólum í Hjaltadal og suður að Hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
4: It's the weekend! A lot of

0: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mía.
6: Nú stefnir hann í 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.

0: síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
4: Serrano,

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Hvernig væri aðeins þú?
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
5: Era Mini joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is

skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: Nei, grilla. Weber.is.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: til 22.00 Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast Úr og skarkrippir í miklu úrvali Klukkan.is
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti

0: með sín. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hæ, hvar ertu?
2: Sko...
1: Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Capri-Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku ensku tali.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með drop land allt. Húsasmiðjan.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
13: FM Party.

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.